0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садај Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
1: Ye Sıday Turchiye.
7: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye o voz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Amerikaning Iranning ul asarlariga qaratgan hujumlari nurg'un odamning janozasi bo'ldi. Tehron bo'lsa Amerikaning Paris qo'ltiqidagi ittifoqdoshlariga hujum qildi. Shanghay ahdnomasi dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotini qurdi. Assalomu alaykum, hurmatli tarixiy ixlosmandlarim. Bugun 17-iyul juma. Tuvanda Turkiya rayoni yo'nalishlari shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatli eng yangi usullarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qanondaqda diqqatingizni xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Amerikaning Iranning ulasalarga qaratgan hujumlarida nurg'un kishi hayotini ayrildi. Tehron Amerikaning Paris qo'ltiqidagi ittifoqdoshlarini nishon qildi. Amerika Iranga ko'riklar va qatnash ulasalarining o'tishiga olgan yangi hujumlarni olib bordi. Hujumlarda kam deganda 7 kishi o'ldi, nurg'un kishi yaralandi. Tehron bo'lsa Paris qo'ltiqidagi Amerika ittifoqdoshlarini nishon qilgan hujumlar bilan javob qaytardi. Noyta zo'r ahamiyatga ega Hurmuz bo'g'ozida qayta o'ch olgan to'qunishlar fevral oyining oxirida Amerikaning Iron qiratgan kang ko'lamli hujumlari bilan boshlangan va to'qunishni oxirlashtirishni nishon qilgan dastlabki kelishim imzolanib, bir oydan keyin yuz berdi. Iron taraqqulari Amerikaning davlatning janubiy qismidagi istirodiyalik bo'g'ozga yaqin ushbu ko'rikka bir poyezd stansiyasiga va bir aerodromga hujum qilganligini xabar qildi. Vans Netanyahu hokimiyatining ba'zi a'zolaridan Amerikani Iron urushini uzartishga yetaklayotganligini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari muavin prezidenti Vans Rigalsachi Jo Rogan bilan o'tkazgan bir podkast programmasida oshqon Isroil hukumatining ba'zi a'zolaridan Amerikaning Iron bilan bo'lgan urushni oxirlashtirish kelishimiga qarshi turish uchun Amerika jamoat fikriga ta'sir ko'rsatishga urinayotganligini e'lon qilgan bayonotida bildirdi. Bu qarashlar nurg'un kishilar kelgusidagi prezident nomzodi deb qaraydigan Vansning ikki davlat o'rtasida borgan sari kuchayayotgan jamoat fikri farqida Isroil siyosatiga qaratgan ilgariki tanqidlarni takrorladi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti bosh kotibi Isroilning ishg'oliyat ostidagi Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi ko'chmanlar turalg'u joylarga shahar siloyati berganligidan qattiq anishi qilib qo'llig'ini bildirdi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning bayonisi Stepan Dujarric Guterresning Isroilning qonunsiz Givat Zeev ko'chmanlar turalg'usining darajasini o'stirib, shahar siloyati berish qaroridan qattiq anishi qilib qo'llig'ini aytdi. Dujarric bu ma'muriy belgilashning Givat Zeevning ishg'oliyat ostidagi Falastin zimmalarining bir qismi sifatida xalqaro qonun doirasidagi qonuniy siloyatini o'zgartmaydiganligini ta'kidladi. Rossiya Ukraina masalasining hal qilinishiga yordam berish orzusi sababidan Turkiyaga rahmat aytdi. Kreml Ukraina bilan bo'lgan urushni tinch yo'l bilan hal qilishiga yordam berish orzusi sababidan Turkiyaga rahmat aytdi. Kreml sariy bayonotchisi Dmitriy Peskov Rossiyaning Anqaraning murosiyachilik tirchalligiga yuqori baho berganligini va qo'llaganligi uchun minnatdor ekanligini bildirdi. Peskov Moskvaning suhbatlarini qaytadan boshlash masalasida yaqin kelgusida bir umid ko'rmaydiganligini, ammo suhbatlarga ishqlarining ochiq ekanligini so'zlariga ilova qildi. Shanghay ahdnomasi dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotini qurdi. Xitoyning Shanghay shahrida 29 davlat dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotini qurish to'g'risidagi kelishim imzolandi. Yerlik taraqqulotining xabariga qaraganda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Qozog'iston, Laos, Pokiston, Rossiya va Hindistonning ichki olgan 29 davlatning vakillari kelishimizga imzo qo'ygan. Kelishimga imzo qo'ygan davlatlar dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotining qurg'uvchi a'zolari bo'lgan. Hurmatli TRT Uyg'urcha ixlosmandlari, yuqoridan kundalik xabarlar programmamizdan oldingan texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'lish uchun tor bekitimizni ziyorat qilishingizni tavsiya qilamiz. Ko'ngil qo'yib tinglashingiz uchun ko'p rahmat. Omon bo'linglar.